Bible School asafono akuma na wotwe mu adesua no etoso enwotwe etifi asem no ose Kristo wusoriye no mu tumi ansa ne beto aso no umienko tie anwuma